say that.

Raiders. Thank you.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

I'm not touching.

vengeance, hatred, and violence.

only natural weapon.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

0: Välkommen till God morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till andaktstunden idag hämtar jag från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet. Det handlar om Jesus som bar vår synd och skuld och våra sjukdomar, trots att det var vi som hade syndat och vandrat bort från Gud, som bara ville vårt allra bästa. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, tack för att jag alltid får komma till dig med mina behov av hjälp och vägledning. Låt mig få den insikt i ditt ord som du vet att jag behöver för att kunna förmedla frälsningens budskap på rätt sätt till mina lyssnare. Amen. Jag ska börja med att läsa några verser från profeten Jesaja. Verserna handlar om Jesus, Guds son, trots att det var omkring 750 år innan Jesus föddes, som profetian uttalades. Och jag läser ifrån 1917 års bibelöversättning. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, de la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Det var alltså Jesaja kapitel 53 och verserna 3-6. Jag läste om Jesus förut att det var våra smärtor han la på sig. Då kom jag att tänka på att ordet smärtor ju innefattar alla slags smärtor, både yttre och inre. Jag tror att Jesus kände en oerhörd smärta inom sig när han märkte att många av dem som han talade till inte ville lyssna och inte ville tro på honom. I den sista versen jag läste förut, alltså Jesaja 53 och vers 6, står det ju också att vi gick alla vilse som får. Var och en ville vandra sin egen väg. Men Herren Gud lät ändå din och min missgärning drabba honom själv. Alla vi människor har ju av Gud fått en fri vilja, och den fria viljan använde vi så att vi ville vandra vår egen väg. Inte Guds väg, utan vår egen väg. Så gick det ju också som det gick för oss, så länge vi försökte själva, tills vi lät Gud ta hand om vårt livs roder och styra åt oss på livets hav genom den rätta farleden som Jesus visat oss. Trots att vi alltså gjorde fel, gick Gud emellan och lät alla våra felgrepp, felsteg och missgärningar drabba honom. Han tog helt enkelt allt sammans på sig själv. All vår skuld tog han på sig och lät oss gå fria. På ett annat ställe i min bibel så står det därför att Herren tillräknar inte människorna deras synder. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 19 enligt 1917 års översättning. Det här att vi har fått en fri vilja och valde fel väg men ändå är älskade av Gud så oerhört djupt att han lät sin egen son dö i vårt ställe. Det är verklig kärlek i sin djupaste dimension. Det finns ingen kärlek som är så stor som Guds. Han älskar dig också. Så högt så han säger, du är fri att gå och välja själv. Han tvingar dig aldrig att stanna hos honom, utan han vill att du ska vara hos honom därför att du av fri vilja själv väljer det framför något annat. Det är kärlek, eller hur? Har du tänkt på det? Det är en kärlek som älskar, inte för sin egen skull, utan för din skull. Han säger inte, jag älskar dig och binder dig till sig på det sättet om du inte själv vill ha det så. Nej, han säger, jag älskar dig så mycket att jag vill att du ska vara alldeles fri att göra precis som du själv vill. Sån är Guds kärlek som han har bevisat för dig och mig. Och för alla människor. Hur kan Gud vara så storsint och kärleksfull, tänker du? Är det verkligen sant? Ja, det är sant. Så länge det får bero på hans nåd mot dig. Och inte på din egen förtjänst. För den är helt utestängd. Genom dina egna goda gärningar eller prestationer blir du aldrig fri från synden. Syndens makt binder dig lika envist som blodet i din kropp. Så länge som du inte låter Jesu blod bryta syndens fasansfulla makt över dig. Om det inte hade varit så allvarligt, varför tror du då att Gud behövde betala det högsta priset någonsin i universum för din frihet från synden? Nämligen med sin sons liv på ett kors. Om det är någon som ska ha äran i all evighet för det här absolut underbara med att din och min synd betalats med blod, så är det Gud Fadern och Gud Sonen, alltså Jesus Kristus. Det var Jesus som i mänsklig gestalt bar din synd. Jesus var Guds lamm som blev slaktat för dina och mina synders skull. Hebreerbrevets författare säger i kapitel 9 vers 22, utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Det är därför Bibeln talar om blodets oerhörda betydelse. Vi kan aldrig förstå det här. Det största av offer som Gud i sin ofattbara kärlek gav för att du och jag skulle kunna få förlåtelse från våra synder. Det finns stunder när jag frågar mig om till och med Jesus själv undrade över det fullkomligt ofattbara djupet av Guds kärlek till oss människor. Jag tänker förstås på det tillfälle när Jesus hänger uppspikad på korset och ropar till sin fader: min Gud, varför har du övergivit mig? Matteus evangelium kapitel 27 och vers 46. Jag tror att Gud själv led med sin son, men i sin totala rättfärdighet och helighet kunde han inte själv exponera sig för mänsklighetens synd, utan dolde sig under det ögonblick när syndens fullkomligt fasansfulla verklighet slog till och fick livet att brista för honom, Jesus, som själv var livets furste. Hur kunde detta ske, tänker du kanske? Ja, jag har inte svar på alla frågor, men orden ifrån profeten Jesaja i kapitel 54 och vers 8 kanske förklarar. Där står det så här: se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du var villig att offra ditt eget liv för att vi skulle få förlåtelse för våra synder och frid i våra hjärtan. Vi kan inte förstå den oerhört stora kärlek som du har riktat mot oss och inneslutit oss i genom den nåd som du har bevisat mot oss som vandrade våra egna vägar. Vi kan inte förstå den, men vi tackar dig ändå, för att du är den du är, och vi vill ära dig för detta underbara som du har gjort för oss alla människor, när du beredde en ny väg tillbaka till Gud genom att offra ditt eget liv för oss. Vi tackar och prisar dig i all evighet, du Guds offerlamm. Öppna våra ögon så att vi ser dina vägar, och hjälp oss att vandra på dem i din sanning och i din rättfärdighet. Tack för att du är vägen, sanningen och livet, och för att du vill leda oss rätt vad som än händer, och för att allt samverkar till det bästa för dem som älskar dig. Jesus, vi vill älska dig av hela vårt hjärta. Tack för att du vill undervisa oss mer och mer, steg för steg i fortsättningen. Även om vår tro är svag, så ber vi dig att föröka den, och tacka dig för att vi har fått lära känna ditt namn och få be till dig på det här enkla sättet. Amen. Apropå Guds tankar, så skriver profeten Jeremia i kapitel 29 och vers 11, som handlar om judarna i Babel, dit de hade blivit bortförda: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Jag tror personligen att Gud alltid vill ge oss människor en framtid och ett hopp. Men kanske hindrar vi ibland Guds plan med våra liv genom vår bristande tro på Guds vilja eller förmåga. Många gånger sa Jesus till dem han mötte och som bad honom om något: ske dig som du tror. Din tro har hjälpt dig. Sa jag inte att om du trodde skulle du få se Guds rike? Och liknande. Alltså har tron en avgörande betydelse. Den behöver inte vara stor eller märkvärdig på något sätt, men den måste finnas. Ett exempel på den enkla logiken är Bibelns ord: den som vill komma till Gud måste tro att han finns till och att han lönar den som söker honom. Ja visst, säger du kanske, om man vill komma i kontakt med Gud så måste man naturligtvis tro att han finns till. Hur skulle man annars kunna nå fram till honom? Ja, det verkar ju självklart. Men tyvärr finns det många som gärna vill se Guds under i sitt liv, till exempel genom att man blir frisk om man är sjuk. Men för övrigt vill man inte ha med Gud att göra. Gud har nog förbarmande med en sån total okunnighet också. Men nog är det en underlig mänsklig attityd och inställning. Dagens minnesvers är hämtad ifrån Matteus evangelium kapitel 16 och vers 26. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ och måste betala med sitt liv? 1917 års översättning och några ord ifrån det.

103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra stationer sänder också programmen, och över internet är det avlyssningsbara när du vill. Vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är varmt och hjärtligt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg, och vi ska börja med att lyssna till Dan Jakob Petrus, och han sjunger Lev i förnyelse var dag.

Det var alltså Dan Jakob Petrus och Gave the Vocal Band fortsatte med Stand By Me. Now there's a time.

Det var också Gave the Vocal Band med There is a River. Nu ska vi läsa tillsammans ifrån profeten Jesaja kapitel 59. Och där läser vi Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: Se, Herrens arm är inte för kort så att han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Ty era händer är fläckar av blod, och era fingrar av missgärning, och era läppar talar lögn, och er tunga frambär orättfärdighet. Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn, och ingen visar redlighet i vad till rätten hör. De förtröstar på idel tomhet, och de talar falskhet. De går havande med olycka och föder fördärv. De kläcker ut basiliskägg och väver spindelnät. Om någon äter av deras ägg så dör han. Och trampas ett sådant sönder så kommer en huggorm ut. Deras spindelnät duger inte till kläder, och de kan inte skylla sig med vad de har tillverkat. Deras verk är fördärvliga verk, och våldsgärningar över deras händer. Deras fötter hastar till vad ont är, och är snara när det gäller att utgjuta oskyldigt blod. Deras tankar är fördärvliga tankar. Förödelse och förstöring är på deras vägar. Fridens väg känner de inte, och rätten följer ej deras spår. De går krokiga stigar, och ingen som vandrar så vet vad frid är. Därför är rätten fjärran ifrån oss, och rättfärdighet tillfaller oss inte. Vi bidar efter ljus, men se mörker råder. Efter solsken, men vi får vandra i djupaste natt. Vi måste famla ut efter väggen såsom blinda, famla såsom hade vi inga ögon. Vi stapplar mitt på dagen såsom vore det skymning. Mitt i vår fulla kraft är vi såsom döda. Vi brummar allesammans såsom björnar, och suckar alltjämt såsom duvor. Vi bidar efter rätten, men den kommer inte. Efter frälsningen, men den är fjärran ifrån oss. Ty många är våra överträdelser inför dig, och våra synder vittna emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon, och våra missgärningar känner vi. Genom överträdelse och förnekelse har vi felat mot Herren. Vi har vikit bort ifrån vår Gud. Vi har talat förtryck och avfällighet. Lögnläror har vi förkunnat och hämtat fram ur våra hjärtan. Rätten trängdes tillbaka, och rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på berget, och vad rätt är kan ej komma fram. Så måste sanningen hålla sig undan, och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad. Detta såg Herren, och det misshagade honom att det inte fanns någon rätt, och han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. Och han klädde sig i rättfärdighet såsom i ett pansar, och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt såsom i en livklädnad, och höllde sig i nitälskan såsom i en mantel.
Efter deras gärningar skall han nu vedergälla dem. Vrede skall han låta komma över sina ovänner och över sina fiender, lönen för vad de har gjort. Ja, havsländerna skall han vedergälla vad de har gjort. Så skall Herrens namn bli fruktat i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en ström skall Herrens ande direkt förjaga honom. Men så som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren. Och detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och orden som jag har lagt i din mun, det ska inte vika ur din mun, ej heller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren. Så lyder Herrens ord i Jesaja-boken, det 59:e kapitlet.

0: Det var Kurt och Roland. Och nu ska vi lyssna till en äldre inspelning. Och det är ett personligt vittnesbörd av Georg Gustafsson från Jönköping.
1: Ifrån Paulus första brev till Timoteus. Det första kapitlet ifrån vers 12. Vår Herre, Kristus Jesus, som har givit mig kraft, tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroendevärd. Mig som förut var en hedare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfos mig, eftersom jag icke bättre visste när jag i min otro handlade så. Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande med tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste. Och ifrån Johannes första brev, det första kapitlet och vers 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna händer, egna ögon har sett, och det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi, om livets ord tala vi. Det var första söndagskvällen i februari månad 1918. När jag sedan på natten gick hem, så var det som om Gud hade smyckat staden. Då jag såg upp i telefonledningarna i den där natten, så hängde rimfrosten som en vacker dekoration. Och jag tyckte mig aldrig ha sett stan så vacker som den här natten. Och jag vandrade hem med vissheten i mitt hjärta. Jag har fått mina synder förlåtna. Jag renade Jesu blod. Nu började för mig en ny tid. Kommer så väl ihåg den första morgonen på verkstaden. När några, ett par av dem, lyckönskade mig. De hade varit hemliga lärjungar, de hade inte trätt fram och bekänt. Men de hade fått höra att jag hade gått fram till första bänken. För en liten stad blev det ju känt när någon gjorde det. Och jag hade legat där vid botbänken. Och de var förvissade om att jag menade allvar. Andra kom fram och trodde att det berodde på att jag var deprimerad. Och de sa att vi vill bjuda idag på stimulans. Istället för att vi äter vår middag på matserveringen, så kan vi äta vår middag idag, sa de, på Hotell Gästis. Men jag sa, det är sista gången jag varit där. För mig ska det nu bliva ett nytt liv. Jag visste ju om att jag hade haft syndanöd. Dock visste jag ju inte vad livet nu skulle bjuda på. Men det vet jag idag. Jag vet vad det betyder att få börja leva med sina synder förlåtna. Jag vet vilka välsignelser det giver åt en människa när mörkret viker och ljuset bryter in. När förtvivlan förbytes i hopp och glädje. Det blev min upplevelse. Och det är det som hör samman med frälsningens underbara väg. Och jag måste säga att om jag skulle börja mitt liv på nytt igen, så skulle jag vilja börja det vid Golgata kors och där få uppleva vad jag då upplevde den gången när Herren mötte min själ. Så jag vill nu med den här lilla berättelsen om min frälsnings omvändelse rikta också några ord till dig som nu här denna stund lyssnar till mitt enkla vittnesbörd om min frälsnings upplevelse. Gör som jag, sök dig till det kristnas gemenskap. Sök dig till ett väckelsemöte. Och låt dem som har trons ande bedja för dig. Och du ska få uppleva som jag upplevde frälsningens underbara glädje, dess kraft, dess lycka och välsignelse. Jag vill tillönska er alla den glädjen att få möta Gud till frälsning. Hur jag vid min frälsningsupplevelse även fick se en annan sanning som också skulle bliva för mig livsavgörande. Tack käre Gud för den underbara frälsning som du beredde för mig och som jag fick mottaga av bara nåd. Hjälp mig, Herre, de år och de dagar som möjligen är kvar att fortsätta och leva i denna frälsningens glädje och visshet i Jesu namn. Amen. Efter min frälsningsupplevelse, så som jag gjorde på Frälsningsarmén, blev jag rekryt i armén. Men snart nog, efter noggrann bibelläsning, fick jag upp mina ögon för en sanning som var okänd i Värnamobygden. Det var sanningen om det bibliska dopet. Vi hade inte haft några baptister i den stan och inte heller några andra som förkunnade dopsanningen, och därför var den främmande för alla. Jag hade nämligen sagt till Gud att om Gud finns och jag blir frälst, så ska Bibeln bli mitt livs rättesnöre. Därför blev jag aldrig soldat i kåren där jag blev frälst. Det väckte både bestörtning och förundran när jag började tala om det bibliska dopet. Jag glömmer aldrig när jag kom hem till mina föräldrar och talade med dem om dopsanningen. Min gudfruktiga mor blev förtvivlad och sa: jag som blev så glad när du och jag blev omvänd, ska du nu hamna i vederdöparnas villfarelse? Då blir ju den sista villan värre än den första, och du kan bli omöjlig att återföra till bättring. Far blev ont och släkten förtvivlad över detta. När det då blev känt att jag tänkte låta döpa mig, blev jag kallad till den kommunala ledningen. Vice kommunalordföranden och några fler kallade på mig, där jag varnades för att till staden och landkommunen föra in vederdöparnas villfarelse. Kyrkoherden skrev till mig och vädjade till mig varmt och innerligt och ödmjukt att för hans skull och för moderkyrkans skull avstå från dopet. Men inget kunde hindra mig. Längtan efter Gud i mitt hjärta var så stor att intet kunde hindra. Jag läste Bibeln, jag ropade till Gud, jag grät och bad av längtan att få Guds väg. Jag sökte efter tillfälle att få bliva döpt av någon, men jag kunde inte finna någon dopförrättare. När alla möjligheter syntes stängda, då fick jag veta om Helgelseförbundets konferens i Torp, Kumla. Så 1919, vid midsommar, var jag där. När jag där fick se den första dopförrättningen i mitt liv, blev jag så förskräckt av dess helighet och fick en känsla av att både dopförrättaren och dopkandidater var helgon, men att jag var en förlorad syndare. Så jag vågade inte giva mig till känna att jag ville bliva döpt. Jag ansåg vara ovärdig därtill. Jag for tillbaka till Småland utan att ha blivit döpt, till glädje för alla som varnat mig, tacksamma över att jag tar mitt förnuft till fånga. Nu börjar ett år av en ojämn kamp i mitt liv. Ett år av förtvivlan, ett år av ångest, seger och nederlag, ljus och mörker. Det pendlade ständigt mellan hopp och förtvivlan. Och djävulens plan var att kasta mig ut i världslivet igen och i detta hemska mörker. Men efter ett år av nöd och kamp for jag åter till Torpkonferensen 1920 vid midsommar och beslutade mig att nu får det bli vad som helst. Jag måste bli döpt i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Jag fick ett samtal med ordföranden i Helgelseförbundet, patron Hedin. Jag la fram hela mitt liv i ljuset för honom och för Gud. Avslöjade mina moraliska brister. La fram mitt syndalände och mina svagheter. Och jag tänkte, när han nu hör allt detta, då får jag avslag. Men så blev det inte. Han sa: ska inte Gud hjälpa dig, du unge man, som är så ärlig, så hjälper han ingen. Du får bliva döpt. Dopförrättningen bestämdes till midsommar dagsmorgon klockan 6. Jag fick av patron Hedin dopanmälan undertecknad. Och när jag på kvällen gick upp till ladan eller logen för att sova, talade jag med Gud och sa att om nu detta är din väg och Gud, får du väcka mig imorgon klockan 5. Jag var ju ung och kunde sova, och jag visste att något måste till för att jag skulle vakna. Har mor rätt att det är ett vederdop, då sover jag över. Men när dopet Guds väg, då väcker Gud mig. Det var mitt enkla och barnsliga resonemang med Gud. Jag somnade gott. Efter att natten förut rest tåget upp i sitt vagn från Värnamo till Kumla. Så jag var trött och behövde vila. Men någon minut före klockan 5 fick jag en stöt i sidan. Men jag vände mig om och sov igen. Men då fick jag en ny stöt, kraftig, så att jag satte mig upp och hörde någon ropa i ladan: varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig, avtvå dig dina synder och kalla Herrens namn. Jag hoppade ur halmbädden, gjorde mig färdig och började vandringen från torp ner till Götabro, där dopförrättningen skulle gå av stapeln klockan 6. Med stor bevan och hoppfull glädje vandrade den kyliga sommarmorgonen till mitt dop. Det var några kölgrader, det var en hård frostnatt, inte bara i naturen utan även som gått över mitt liv. Men solen var nu rätt långt upp på himlen och fördrev frostens isiga kyla. Jag fick sällskap med en gammal man över 80 år. Jag berättade för honom min kamp. Han uppmuntrade mig och talade om att det var över 40 år sedan han blev döpt och att djävulen ville hindra honom. Ända till dess vattnet nådde upp till midjan, då släppte djävulen sitt grepp över honom. Och jag blev begraven, sa han, med Kristus genom dopet till döden, och fick uppstått ett nytt liv som jag nu levat i över 40 år, berättade han. Det gav mig mod. När vi nu kom ner till dopplatsen var jag bland de yngsta som skulle döpas. Jag tror det var över ett 30-tal som skulle bli döpta. När nu det kom till mig att prova ut dopdräkt, fanns det ingen kvar till mig. Då kom djävulen och sa och frestade mig: nu ser du att det är inte Guds mening att du ska bli döpt. Det finns ju ingen dopdräkt för dig. Men då förrättaren säger: när vi döpt den första här, får ni hjälpas åt att vrida av den dräkten, så får vår unge broder ta den, sa. Så döptes alla dessa, och sist av dem var jag, i en våtdräkt. Med förkrosselsens och tacksamhetens tårar gick jag ned i bäcken som rinner fram vid Götabro och blev döpt till Kristus. Pris ske Gud. Innan jag var färdigklädd kom Guds kraft över mig, och jag gjorde i de timmarna en upplevelse. Jag var borta från kroppen, och detta skulle för mig bli tongivande för mitt liv. Hade jag då förstått att riktigt ta vara på detta, hade jag fått uppleva ett dop i den heliga ande. Jag kom hem igen efter denna för mig så betydelsefulla konferens. Jag beslutade att för ingen tala om att jag blivit döpt. Men alla såg att något hade hänt mig. En dag sa min fästmö: Georg, jag vill bli döpt. Hon hade tidigare sagt att om alla döpte skulle inte hon. Hon skulle vara trogen fädernas tro och fädernas kyrka. Men nu var motståndet brutet hos henne. Hon såg förvandlingen i mitt liv. En dag så kommer mor med Bibeln i hand och frågar: Georg, kan jag få bli döpt? Vad jag nu läser i Bibeln, så står det om dopet. Och jag måste få gå den väg som du har gått som, och som Jesus själv gick. Några veckor senare kommer far, också han med Bibeln i hand, och säger: jag hör att mor har talat med dig, Georg, att hon vill bli döpt, och det skulle också jag vilja bli. Då frågar jag far: hur är det med tobaken? Far var nämligen en tobakslav. Han behövde det nästa natt och dag. Ja, då säger han, har du inte sett att jag slutat för flera veckor sedan när jag började läsa Bibeln och fick se vad den sade om dopet och de möjligheter som fanns för mig att få uppleva även den välsignelsen. Så bad jag Gud om nåd att lösa mig ifrån tobaksbegäret. Och jag kan inte förklara det, men undret skedde. Jag blev fri ifrån tobaksbegär. Då var allt motstånd hemma i familjen brutet. Då anmälde sig också mina syskon att när det nu ska bli nästa dopförrättning, då ska även vi bli döpta. Det var en stor dag i vår familjs historia och förresten i den församlingshistoria som kommer höra samman med detta, nämligen församlingen i Värnamo. Då vi hade den första stora dopförrättningen i lagan som flyter fram genom samhället. Då 19 stycken, både äldre och yngre, döptes. Däribland mina föräldrar, ett par av mina syskon och min fästmö. Och mina blivande svärföräldrar, det var för oss en underbar dag i det lilla samhället. Visst gick motståndets och förföljelsens böljor höga och någon hade tagit med sig geväret och lovat att skjuta mig. Men Guds kraft kom över den dopförrättningen, vilken sedan ledde till att en hel skara av dessa som nu blev döpta senare skulle få uppleva det som hör samman med dopets välsignelse, nämligen dop i den heliga ande. Gud välsigne dig, min vän, som ännu står frågande inför denna sanning. Läs din bibel, läs den under bön, och du ska få nåd att kapitulera och gå Guds väg och få uppleva att den som tror och blivit döpt, han blir frälst. Gud välsigne dig i Jesu namn. Amen. Herre Jesus, vi beder. Välsigna dessa små tillämpningar. Levandegör dem genom en helig ande. För någon längtande själ, någon som kanske kämpar med denna sanning och behöver nåd och kraft att få stå upp och bryta med federnärvda meningar och börja vandra Bibelns väg.

Det var Göran Stenlund med Har du mod att följa Jesus? Och dessförinnan var det Georg Gustafsson som vittnade, han som kallade sig själv revolutionären.

Det var Gaither Vocal Band med Linda Randall. Och sången heter I'm Free, jag är fri. Och nu ska vi läsa med varandra ifrån Matteus evangelium. Och vi har hunnit fram till det 19:e kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här. När Jesus hade slutat detta tal drog han bort ifrån Galileen och begav sig genom landet på andra sidan Jordan till Judéns område. Och mycket folk följde honom och han botade där de sjuka. Då ville några fariser snärja honom och trädde fram till honom och sa: är det lovligt att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Men han svarade och sa: har ni inte läst att skaparen redan i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa: för den skull ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det hu ska vara ett kött. Så är det inte mer två utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan inte åtskilja. Då sa de till honom: hur kunde då Mose bjuda att man skulle ge hustrun skiljebrev och så skilja sig från henne? Han svarade dem: för era hjärtans hårdhets skull tillstade Mose er att skiljas från era hustrur, men från begynnelsen har det inte varit så. Och jag säger er, den som för någon annan orsak skull än för otukt skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott. Då sa lärjungarna till honom: är det så med mannens ställning till hustrun, då är det inte rådligt att gifta sig. Men han svarade dem: inte alla kan ta emot det ordet utan allenas de åt vilka sådant är givet. Ty visserligen finns somliga som genom födseln och allt ifrån moderlivet är oskickliga till äktenskap, andra åter som av människor har gjorts oskickliga därtill, men somliga finns och som för himmelrikets skull självmant har gjort sig oskickliga därtill. Den som kan ta emot detta, han tager emot det. Därefter buros barn fram till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och bedja. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus: låt barnen vara och förmena dem inte att komma till mig, ty himmelriket hör sådana till. Och han la händerna på dem och gick sedan därifrån. Då trädde en man fram till honom och sade: mästare, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? Han sa till honom: varför frågar du mig om vad som är gott? En finns som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden. Han frågade: vilka? Jesus svarade: du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte bära falskt vittnesbörd. Hedra din fader och din moder, och du ska älska din nästa så som dig själv. Då sa den unge mannen till honom: allt detta har jag hållit, vad fattas mig ännu? Jesus svarade honom: vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himmelen, och kom sedan och följ mig. Men när den unge mannen hörde detta gick han bedrövad bort, ty han hade många ägodelar. Då sa Jesus till sina lärjungar: sannerligen säger jag er, för den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike.
När lärjungarna hörde detta blev de mycket häpna och sa: vem kan då bli frälst? Men Jesus såg på dem och sa till dem: för människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då tog Petrus till orda och sa till honom: se, vi har övergivit allt och följt dig. Vad ska vi få därför? Jesus svarade dem: sannerligen säger jag er, när världen föddes på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har efterföljt mig få sitta på 12 troner såsom domar över Israels 12 stammar. Och var en som har övergivit hus eller bröder eller systrar eller fader eller moder eller barn eller jordagods för mitt namns skull, han ska få mångfaldigt igen och ska få evigt liv till arvedel. Men många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första. Ja, så lyder Herrens ord i Matteus evangelium, det 19:e kapitlet.

Det var pluskören ifrån Lammhult som sjöng Det ska komma en dag. Du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck över höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. Vid datorn och mikrofonen är Kurt Alpenberg. Nu till avslutning ber vi tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett varmt och hjärtligt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 13 oktober, då är det mötesplats Rörsan klockan 13-15. Vi gästas av Putte Nelson och Andreas Rydman som sjunger för och med oss. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Onsdag 7.30 till 8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 2 utav Hans Weibrott. Samtidigt klockan 18 är det Alfa-kurs. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre. Söndag kväll är det också klockan 18 Sela lovsångskväll. Välkommen
1: till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Oh.

0: is in the house.
1: Rebecca Lynn Howard, God is in the house. Huset, det är nog en beskrivning på dig och mig som människa. Gud bor inte i byggnader och vanliga hus. Han bor inom dig och mig när vi accepterar och tror på det Jesus gjort för oss på korset. En frälsning från synd och till gemenskap med Gud. Rebecca, hon är ytterligare en countryartist som finns med på albumet Songs for Worship Country. Hon är både sångerska och låtskrivare, och ett av hennes album det har beskrivits som både fräscht, inspirationsrikt och med mångfald. Hon är även basist i en grupp som kallar sig Loving Mary. Nästa grupp, We the Kingdom, relativt nybildad kristen grupp, startade 2018. Och den består av familjemedlemmar i en släkt som heter Cash. Det är Ed, Franny, Martin, Scott och så Andrew Berthold. Ett album, det kom 2020, som heter Holy Water. Och en av låtarna som nådde upp på plats nummer 5 på listan Hot Christian Songs. Den heter Child of Love.

We the Kingdom, Child of Love. I Can Only Imagine, det var en låt som blev en stor hit för bandet Mercy Me. Och den skrevs av en av bandmedlemmarna som heter Bart Millard. 2 veckor låg den som nummer 1 på Radio Records Christian AC. Och det blev den mest spelade kristna singeln i USA 2002. Det är många artister som har spelat in den i olika versioner. Det är bland annat Amy Grant, Jeff Carson, en countrysångare, och Tamala Mann, en gospelsångerska. Och här är det Emerson Drive som sjunger den från albumet Songs for Worship Country.

I Can Only Imagine med Emerson Drive hörde vi där. Och nästa låt, den har titeln New Name Written in Glory. Och det är en konstellation som består av People and Songs, Charity Gale och Denita Gibbs. Och då får jag fram ett litet minne från min barndom med en grupp som heter Jubelkvartetten. De sjöng en låt som lät så här. Ett nytt namn skrivs då in i himlen. Ja, när skrivs det in då? Jo, när man blir en kristen så får man sitt namn skrivet i livets bok som det står om i Bibeln. Och det är väl lite grann den här låten handlar om. New Name Written in Glory.

Brian Dirksen lovade jag återkomma till. Han är pastor och lovsångsledare i församlingen The Bridge i Abbotsford i British Columbia i Kanada. Han var i många år engagerad i Vineyard-rörelsen och påverkade mycket i framväxten av lovsången i de sammanhangen. Han har skrivit många sånger och en av dem heter The River. Och lite country feeling tycker jag den har.

Det är nog svårt att gå förbi sångaren och låtskrivaren Michael W. Smith när vi pratar om lovsång, Worship Songs. Han är ju en av frontfigurerna och han skrev en sång som man tidigt förknippade med genren. Den heter Open the Eyes of My Heart. Och mixar man den med country-genren, då får man ett sound som Diamond Rio står för.

Vi har kommit fram till veckans Golden Special. DeGarmo and Key, When the Sun Begin to Rain. Du kan också önska din Golden Special och adressen får du efter den här låten.

De Garmo and Key, When the Sun Begin to Rain. Det var alltså veckans Golden Special. Du kan också få din Golden Special spelad om du skriver till peter@countrygospelchurch.com. Alltså peter@countrygospelchurch.com. Så ska vi plocka fram den låt som du tycker att du vill höra. Har du synpunkter på programmet så får du också höra av dig, och det är ju samma mailadress som gäller. Vi avslutar veckans program med ännu en veteran bland country- och bluegrass-artisterna. Ricky Skaggs heter han. We All Bow Down heter sången, och den kommer också ifrån albumet Songs for Worship Country. Så hörs vi igen nästa vecka, samma tid, samma kanal. Tack för att du var med idag.

0: vi har Bibel, en bibelstudie ikväll i Philadelphia kyrkan i Stockholm.
1: Kul att du är här, Hans. Och Hans kommer vara här både ikväll och nästa onsdag. Så han kör en liten miniserie om bön och om fasta. Vi kör en period här i början av terminen där vi fokuserar lite mer på bön. Lite olika aspekter av bön och sådär. Sen kommer vi ha en period i mitten av terminen då vi talar mer om systematisk teologi. Vi kommer gå in i några olika ämnen av systematisk teologi. Och sen slutar vi med lite mer församlingsfokus i slutet av den här terminen. Så vi har en rad olika liksom, intressanta ämnen. Men nu ska vi få ha Hans Weisbrucht, två onsdagar, bön och fasta. Idag lite mer fokus in på bönen och nästa vecka lite mer på fastan. Jag heter Samuel, pastor och föreståndare här i kyrkan. Och jag tänker att jag ska leda oss i en bön innan vi släpper fram Hans. Och sen ska han få kliva på och börja undervisa för oss. Så vi ber en bön tillsammans, hörni. Och så lägger vi den här stunden i Jesu händer och ber att den helige ande ska få tala och leda oss in i det Gud vill säga till oss. Herre, vi tackar dig för den här stunden, den här kvällen. Vi tackar dig Jesus för att du är i det här rummet. Vi tror att det vi två eller tre samlas i ditt namn, där är du mitt ibland vår gemenskap. Så vi vill bara säga välkommen att göra det du vill göra, att säga det du vill säga och att utmana oss på de sätt som du vill utmana oss. Vi ber helige ande, gör ditt verk i var och ens av våra liv, Herre. Vi ger dig yta, vi ger dig plats att tala genom ditt ord och genom din ande. Välsigna Hans som ska dela Guds ord med oss och led honom i det han ska säga. I Jesu namn vi ber. Amen. Hans, välkommen fram. Ta med oss.
2: Ja, tack så mycket. Samuel. Fint namn att ha. Gud hör. Tack för att jag får komma hit och dela den här kvällen tillsammans med er. Temat bön då. Vad vi än har varit, vad vi än har gjort, denna onsdag mitt i veckan, så får vi bara komma in hit och andas lite lugnt. Och ja, bönen är väl att det här ska få vara som en liten stund på kvällen då Guds ord får betjäna oss och vi får lova Herren, be tillsammans, fika också lite grann, paus i mitten, det är ett löfte, kommer också. Själv kommer jag precis från Riksdagens kristna grupp. Så jag brukar stötta dem och de ber, på tal om bön, varje onsdag. Och nu har bönen redan dragit igång här igång i den nya mandatperioden. Och det tycker jag är härligt att det finns kristna från olika partier som brinner så mycket för bön att de varje vecka samlas i andaktsrummet och inifrån riksdagen ber och välsignar allt som händer där. Det får vi väl ändå anse som positivt. Ja. Jesus får en fråga i Matteus 22. Det står så här. Matteus 22 från vers 34. Och vi ska hoppa in mot bön nu då. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Välkomna in alla, det finns lediga stolar lite överallt. Jag och Samuel har jobbat hårt också på att lyfta ut ett par rader stolar så man ska ha mer utrymme för benen, eller hur Samuel? Så vi hoppas att ni känner extra liksom, uppskatta benutrymmet så. För det har vi engagerat oss för det. Eller hur Samuel? Och det var ditt råd, så det var liksom du var hjärnan och vi var händerna. Det är bra att ha en hjärna och två händer, så det är perfekt. Vad bra arbetsfördelning. Ja, vi går tillbaka här då. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Shema Yisrael Adonai Eloheinu. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Så inleds egentligen frasen, och så går han rakt in lite längre in i meningen. Femte Mosebok 6:4. För många fromma judar är detta det sista man uttalar i livet, precis när man går över evighetsgränsen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och så kommer: och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och så fortsätter Jesus i vers 38: detta är det största och främsta budet. Och det tappar vi lätt bort. Nu pratar jag om mig. Finland vet jag inte mycket om, men Klara vet jag en hel del om, och jag kommer från Mölndal, kan en del om Mölndal också. Ja, men vi tappar lätt bort det här. Det här är alltså det största, första, viktigaste budet enligt vår frälsare. Han svävade inte på målet. Han sa inte att det finns ett par bud som är ungefär på samma nivå, utan det kom direkt: detta är. Mm. Och här kan man ju då reflektera över, det kommer ju först i femte Mosebok 6:4, så Bibeln har hållit på en stund. Gud har gjort en del redan. Typ skapat allting fantastiskt. Sen sabbar vi människor till det, men det är en annan grej. Börjat reparera det, vara med oss, göra tecken under mirakler, rädda det judiska folket, Guds egendomsfolk, genom Jamsuf, ändens hav, och ge dem sin undervisning och allt vad det nu är för någonting. Komma med sin närvaro. Det är liksom först efter ganska mycket som det kommer: älska mig. Och då är det ju uppenbart att det inte är en prestation, det är inte att samla poäng, det handlar inte ens om perfektion, utan det är ett gensvar. Eller hur? Det är liksom Herrens vädjan om ett gensvar från våra hjärtan till han som har gett oss allt. Jag tycker det är lite viktigt att fånga in, för då lyfter vi lite grann fokuset bort från att det är en prestation, utan det är en reflektion, om du så vill. Ett naturligt gensvar till den Gud som älskar oss mer än vad vi kan förstå. Mm. Man skulle kunna säga så här också: eftersom det är det främsta och viktigaste budet, mina vänner, det är vad vi är skapade för. Vi är gjorda för det här. Det är det viktigaste vi kan göra av våra liv. Att älska Gud över allting. Vår största kallelse. Vi tänker ju ofta att vår största kallelse, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Och absolut kan vi göra mycket saker. Det är ett sätt att visa kärlek. Men det som liksom ligger innanför är att gensvara på Guds kärlek. Älska honom tillbaka. Mm. Välkomna in alla. Det finns många stolar, och hoppas ni uppskattar att det är mycket utrymme mellan stolsraderna. Ja, internt skämt har det blivit nu. Sen fortsätter Jesus. Sedan kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Och lagen och profeterna, det var ett judiskt sätt och tala ut att det handlar om allt från första Mosebok 1:1 till Malaki bok. Alltså hela det vi kallar för gamla testamentet. Så den röda tråden genom allt. Det berättas ju en gång om att det kom en liten kille. De två stora rabbinerna på Jesu tid, de hette Hillel och Shammai. Shammai var känd för att vara sträng. Hillel, han var känd för att vara mer mild. Och så var det en liten judisk kille, förmodligen precis inför hans bar mitzva. Han skulle bli lagens son vid 12 års ålder. Han skulle precis hoppa upp i den åldern. Och då sprang han iväg till stränge rabbinen Shammai. Och så ställde han sig på ett ben och så sa han: om du kan lära mig hela lagen medan jag står på ett ben, ska jag bli din talmid, din lärjunge. Och Shammai sa: ut med dig! Ja, så testade han samma sak med Hillel, den mildare rabbinen. Om du kan lära mig hela lagen medan jag står på ett ben, ska jag bli din talmid. Och då sa Hillel: ja, absolut, det är enkelt. Du ska älska Herren din Gud över allting och din nästa som dig själv. Resten är bara kommentarer. Och det är lite det, hela Bibeln är Guds ord, det är ju enligt Jesus, läst till exempel Matteus 5, varenda liksom ord, första Mosebok till Malaki, men den röda tråden som liksom går genom allt är att älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Och Jesus lägger ju in din nästa som dig själv här direkt också för att någonstans direkt bara skydda oss från att tänka att älska Gud är någonting annat än att älska våra medmänniskor. Utan det hör ihop. Ja, jag vet inte vad du känner och tänker inför att vår viktigaste kallelse är att älska Gud över allting. Jag vet inte hur du reagerar. Jag kan berätta om mitt eget förvirrade jag. Jag som tyvärr inte är perfekt. Jag har en ny människa som är född av den helige ande genom dopet och tron, halleluja, som är helt lik Jesus, det enda som blir kvar i himlen, som ska få dominera mig mer och mer ju mer jag följer den helige ande, halleluja, underbart. Men tyvärr har jag också en gammal människa, den negativa sidan av mitt jag, dödsdömd enligt Kolosserbrevet, korsfäst med Kristus, dödsdömd, kommer att försvinna om vi lever i sista generationen när Herren kommer tillbaka och hämtar oss, eller om det är så att jag dör en naturlig död, ja då försvinner den och jag kommer hem till Herren tack vare att han betalade priset för min synd med sitt blod och jag tog emot det. Det är vägen dit till himlen. Han är vägen, sanning och livet, Jesus Kristus. Men nu då. Jag är tyvärr inte perfekt. Skulle ringa min hustru, vi har varit gifta inte så länge men 36 år. Och ni kan ställa frågan så här: är Hans perfekt? Hon skulle tro att du försökte framföra ett bisarrt skämt. Skulle börja gapskratta i telefonen. Det roligaste hon har hört den här onsdagen. Och jag kan citera, det gjorde jag säkert innan, det som Bojärts citerade när han travesterade på Luther. Bojärts, en biskop som mycket högt respekterad i Svenska kyrkan. En enorm ordets man. Och han sa en gång när han citerade Luther lite fritt. Han sa om den gamla människan: det heter att den gamla Adam drunknade i dopet, men det aset han kan simma. Jag vet inte hur det är med din, men mina simborgarmärken. Och det här innebär, vi har kallats att den nya människan ska dominera mer och mer. Vi ska leva ett helgat liv och allt det där. Det menar Gud allvar med. Men att jag liksom har både och i mig, det gör att jag har liksom en del av mig när jag hör detta om att älska Herren Gud över allting. Och det naturligtvis hänger ju intimt samman med att leva ett liv i bön. Så finns det en stor del av min nya människa som säger ja, amen, glädje, kärlek, självklart, detta vill jag växa i. Det här ska bli mer och mer dominerande i mitt liv. Underbart, det är en gåva, halleluja. Jag är som fisken i vattnet. Men så finns det ju en del av oss som är lite mer, ni vet, om ni kan er Nalle Puh, som Ior, med blicken ner så här. Eller hur? Med självömkan och missmod och själviskhet och you name it. Och då, där, om vi sätter på så att säga den gamla människans glasögon, ja men där får vi kanske dåligt samvete när vi tänker på att vi ska älska Gud över allting. Och det är lätt också att vi inte bara får dåligt samvete, utan när vi liksom inventerar vårt inre inför detta som det viktigaste budet, som vår egen frälsare framställer det som kristallklart, så är det lätt hänt att här på insidan någonstans en del av oss spårar upp en del likgiltighet eller ljumhet. Ja. Och då tänker jag att vi skulle hänga på Jesus in i en annan situation. Lövhyddohögtiden, Sukkot. De har just firat den, judar världen över. Den sjunde högtiden Herren uppenbarar i sitt ord i Pentateuken, första till femte Mosebok, målets och ljusets fest. Ändra bina sagt att den som inte har firat lövhyddohögtid, Sukkot i Jerusalem, har aldrig upplevt äkta glädje. Och ni vet, lövhyddohögtid, jag har varit i Israel flera gånger och firat den högtiden. Och det här sker ju då i månaden Tishri, september, oktober. Och ni vet, kommer man ner till Israel nu så är ju allt förbränt. Hela landet är torrt. Hela landet liksom ropar efter vatten. Och därför är det naturligt, lövhyddohögtiden, festens högtid, glädjens högtid, ljusets högtid, målets högtid, Chag HaAsif, den stora skördens högtid. Det är naturligt att det också är vattnets högtid, då man ber om vatten. Och det gjorde man för 2000 år sedan. Man skickade iväg präster varje dag under högtidens 7 dagar, 3 olika processioner. En procession gick ner till Siloamdammen och Gihonkällan, långt nedanför tempelplatsen. De hade med sig en gyllene bägare. Och det var massvis av andra som var med och sjöng och spelade och dansade. Och det var ganska osvenskt. Inte så där lugnt och kontrollerat, utan liksom lite mer rock'n'roll. Och så tog man det här vattnet, majim på hebreiska, och så dansade man upp. Och så hällde man ut det vid brännofferaltaret. Och så citerar man Mimane Yeshua, Jesaja 12. Och vad står det i Jesaja 12? Jo, Jesaja 12, det här citerar man under sång och dans. Jesaja 12 från vers 1. Jag läser Folkbibelns översättning, men om du har en annan översättning är det helt okej, för det var ändå inte på svenska från början. På den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vreda upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte. Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Och så kommer vers 3. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och det man sa, bokstavligt översatt till svenska, det var att man sa: med vatten ska ni ösa fröjd ur Jesus källan. Och den sjunde dagen kallades för det stora Hosianna. Samma ord som man uttalar på palmsöndagen. Det betyder rädda oss. Det är Jesu eget namn uttalat i en intensiv hifilform på hebreiska. Och då ser vi i Johannes 7:37 vad Jesus inte bara säger utan ropar. Med stor sannolikhet exakt när de utgjuter vattenoffret och citerar Jesaja 12. Precis då så har vi Jesus i Johannes 7:37. Det står så här: på den sista dagen, Johannes 7:37, den största högtiden, stod Jesus och ropade. Och ni vet, han kunde ropa. Kan. Han är Gud och människa på samma gång. Det är kraft i hans rop. Det är inte som när jag står och gastar någonstans. Han ropade i en by som hette Betania. Han ropade: Lazarus, kom ut. Då kom en man ut som varit död i 4 dygn. Så det är kraft i Jesu rop. Så när han ropar det här, det är liksom inte bara en allmän person som står och gastar, utan nästan alla har undrat: var är han? Var är han som har gått på vattnet? Var är han som har förvandlat vatten och bröd så det räckte typ 50 000 personer? Var är han som har botat tusentals, monumentalt blivit friska från sina sjukdomar, totalt helbrägda? Var är han som har uppväckt döda? Var är han som vet i sitt innersta vad som rör sig i människans innersta? Var är den store profeten? Och plötsligt står han där, och han inte bara står utan han ropar. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade. Och så kommer det: om någon törstar, så kom till mig och drick. Och ofta tänker vi inte på att även törsten är en gåva från den helige ande. Psaltaren 42 handlar om hur en man längtar efter Herren. Den längtan är liksom inte hans egen andliga duktighet, utan det är Herren själv som har kastat sin lasso runt hans hjärta. Jag är inte uppvuxen i kristen familj. Vi gick aldrig i kyrkan. Och så min storebror tackade nej till att läsa eller konfirmeras efter ett helt år med konfirmationsundervisning. Han trodde inte det här var sant. Mina föräldrar bestämde sig för att skicka mig till ett läger, aktivera plan B. Jag var 3 år yngre än Robert. Och det här lägret, det var ett kristet läger. Jag hade 0 förväntan. Min storbror sa bara, okej, åk på lägret men köp inte det där liksom. Och han var min största förebild i livet. Och det här lägret då, det var ett sommarläger. Men ett halvår innan var det introduktionshelg uppe på Stiftskolan i Rättvik där lägret skulle vara. En helg i en kristen kyrka. Det väckte bara negativa vibbar i mig, uppladdad av min storebror. Och dessutom, jag älskar mina föräldrar, men jag var 14 och såg dem på den tiden som en social belastning. Och de skulle få vara med första dygnet, vilket fyllde mig med inte liten ångest. Så oktober 82 går vi in mot Stiftskolan i Rättvik. De går 50 meter före mig, för de har en andlig förväntan. Det här är ju deras chans att testa kyrkan. De är jätteförväntansfulla. Jag har 0. Jag har minus. Går bakom dem, 50 meter typ. Och så sluddrar jag in. Och så går jag över tröskeln. Och nu är jag på en plats där man ber till Jesus. Och det som hände när jag gick över tröskeln, det var nästan skrämmande. För plötsligt förnam jag som fysiskt hur någon slängde en lasso kring hjärtat. Det kom en liksom fysisk längtan efter Gud. Det fanns inte innan. Det kom boom när jag steg ombord. Och ett år lite drygt senare blev jag kristen. Efter mycket kamp fram och tillbaka. Ja, om du finns här som har en vånda för att du är likgiltig, för att du är kall, för att du är ljum. Du tänker liksom att ja, de andra här, de är säkert väldigt fromma. De är precis rätt för att vara på liksom en bönekväll. De är superbedjare. Men själv känns det ganska kallt på insidan eller ljummet eller avslaget. Ja, men be då den helige ande att han kastar sitt lasso. Be honom att han sänder en törst. Och så fortsätter Jesus. Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och så fortsätter Johannes. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Och det här temat är ju också Paulus inne på. Jag läser det inte, men i Romarbrevet 8 talar ju Paulus om att den heliga ande är ju som Guds bönemotor liksom på insidan här. Så vi har liksom en motor som driver igång oss, som är Guds egen gåva. Så vi behöver aldrig be i egen kraft när vi ber till vår far i Jesu namn. Ja. Och så på samma gång kanske också vi kan få bli lite uppmuntrade här. Jag ska strax lämna ämnet kring eller ja, det vet jag inte. Men jag tänker apostlarna. Nej, men de är ju underbara. De vill verkligen leva i bön och de kommer att bli ledare för den kristna kyrkan. Eller hur? Så jag ska med glädje putsa deras tånaglar i himlen och tacka dem för deras enorma betydelse för hela Kristi kyrka, inklusive för mig. Men de kom kanske inte direkt sådär, ni vet, perfekta från början. Och finns du här som är som mig, att du känner att du är en ganska svag bedjare ofta, ja, men då kan vi bli lite uppmuntrade av att apostlarna misslyckas så ofta som man nästan misstänker att man själv får vara med. Och just det här med bön, Matteus 26:36. Här ska vi få ta del av apostlarna och just med koppling till detta med bön. Ja. Det står så här i Matteus 26:36. Sedan gick Jesus med dem, Matteus 26:36, till en plats som heter Getsemane, det betyder oljepress. Och han sa till lärjungarna: sitt här medan jag går dit bort och vadå? Ber. Okej. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Det här tycker jag är intressant. Det är Petrus, Jakob och Johannes. Ni vet, det är samma tre som fick vara med högt uppe på förklaringsberget. De får också gå längre in i Getsemane. De får alltså komma längre in i Jesu nöd, lidande, ångest. Många av oss vill ha den här härliga bönen på berget. Tjoho! Men med Jesus ingår också böneinbjudan in i vårt Jesu och andras Getsemane. Tjoho! Men med Jesus ingår också böneinbjudan in i vårt Jesu och andras Getsemane.

tala om en bägare som han kommer att dricka om det är faderns plan, vilket han vet att det är. Det är Guds vredes bägare. I ett semane dricker han in vår synd i sin kropp och blir så Guds lam som tar bort världens synd. Första Petrusbrevet 2, någonstans vers 23-24. Våra synder bar han i sin kropp upp på träpål. Så själva bördan här är helt ohygglig, ofattbar för oss. Pressen, trycket. Kunde tala länge om det, men det ska vi inte göra. Men då har vi apostlarna. Han sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. När han kom tillbaka, nu har vi apostlarna. Här känner jag igen mig så väl, kanske någon mer. När han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, sa han till Petrus: kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Någon som känner igen sig? Ja, vi har apostlasällskap i detta. Och Jesus vet om det. Han vet att de strax ska förneka honom. Ändå har de kallelsen att vara ledare för kyrkan. Ändå skulle jag vilja påstå att den heliga ande kommer förvandla dem till mäktiga bönekrigare. Det är lite uppmuntrande, är det inte? Om vi känner igen oss i detta med att anden vill men köttet är svagt. Ja, välkommen i apostlarklubben. Och ja, svag på grekiska, och det här tycker jag var en liten stilpoäng. Svag på grekiska, som Jesus nu talar om här, han säger ju att vi är svaga. I anden vill vi 100%, men i vårt kött sarks är vi svaga. Det grekiska ordet för svag är asthenes. Kan ni säga asthenes? Ni talar grekiska flytande. Ordet betyder både svag och sjuk. Och bara när jag satt här och förberedde och bad för den här kvällen och bad för er, så bara blev jag påminna om ett ord i Jakobs brev som där Jakob använder samma grekiska ord som vi översätter med svaghet, eller där Jesus använder när han säger att just vi är svaga i vårt kött. Då står det så här i Jakobs brevet 5. Så här står det. Jakobsbrevet 5, vers 14. Jakob skriver: är någon bland er, och så översätter vi sjuk. Och det är helt rätt. Det är ingen fel översättning, för det betyder också sjuk. Men det grekiska ordet är asthenes. Alltså det är samma som Jesus sa om apostlarna: anden vill, men köttet är asthenes. Och så säger då Jakob, han skriver så här, inspirerad av den heliga ande, så skriver han: är någon bland er asthenes, ska han kalla på församlingens äldste, och det ska be över honom, och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den som har asthenes, och Herren ska resa upp honom. Självklart handlar det här i första vändan om helande från liksom våra sjukdomar. Men det finns också någonting här, tänker jag. Det är direkt samma ord. Att Herren vill komma med sin olja till oss och ge oss det här som det står om i Zakaria 12:10. Nådens och bönens ande. Att hans olja får komma till vår svaghet. Och ge oss en kraftfull längtan att be. Och på det temat så är ni vakna? På det temat kan vi kika i första Mosebok 28 väldigt kort. Ja. Från vers 10. 1 Mos 28:10. Här möter vi Jakob

0: Vi behöver inte säga så mycket om Jakob just nu. Vi sparar oss lite tid. Men vi kan bara lugnt sagt säga så här. Jakob är i nöd. Han är förföljd av sin storebror som vill döda honom. Det kvalificerar för nöd skulle jag vilja säga. Eller hur? Ja. Och det står så här i Första Mosebok 28:10. Jakob lämnade Beersheba och begav sig till Haran. Han kom till en plats han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ta under huvudet och la sig att sova. Han befann sig på en plats som heter Lush. Den befinner sig 100 kilometer från Beersheba. Den dagen har Jakob gått, flytt för sitt liv. Han har färdats 100 kilometer. Jag vet inte vad du tänker, men det är ganska lång dags. Kolla på mobilen om du kommer upp i 100 kilometer. Då har man ändå gjort ganska långt för den dagen. Han blöder. Han har ångest. Natten kommer som ett skydd. Han lägger sig med en kudde som är en sten. Och så kommer det. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden. Du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Och genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig till dess jag har gjort vad jag har lovat dig. Så mitt i den här nöden, så när han ligger där i den här desperata livssituationen, så öppnar sig himlen. När han som minst av allt hade förväntat sig det. Och Herren själv bara talar ut samma profetiska ord som han hade fått av sin mamma Rebecka om hans livskallelse. Och så kommer responsen. Vers 16. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Ja, här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. Det är första gången i Bibeln vi har talat om olja. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Luz. Och det här tycker jag, jag glömmer aldrig när liksom jag läste det här. Och så var det precis som den helige ande gav en insikt. Platsen heter Luz, men han ger den namnet Betel. Det kanske ni känner igen församlingen som heter Betel. Vad betyder Betel? Hebreiska, vad betyder det? 17 poäng. El, Gud, bet, hus. Guds hus. Och då säger du så här: tack Hans, det är lite sent på kvällen. Intresseklubben noterar. Nej, men tänk, hus var just det han inte hade. Han hade en öppen himmel, inget tak, inga väggar, inget beskydd. Han visste att hans storbror var på väg för att försöka ta hans liv. Mänskligt sett var hans situation helt desperat. Men han är fylld av den helige ande och det är en öppen himmel. Och då talar han liksom ut Guds sanning över sig själv. Och så ger han platsen namnet Guds hus när den helige andes olja är över honom. Vad blir liksom slutsatsen? Jo, så här. Den helige ande, vi tänker ofta så här i Mölndal. Okej. Så tänker vi ofta så här att den helige ande smörjer oss med nådens och bönens ande på vår starkaste punkt. När vi känner oss riktigt fromma. När vi verkligen har hållit igång bibelläsningen. När vi har skött oss någorlunda liksom med relationen till andra. När vi känner oss tillräckligt andliga. När vi ändå har varit lite glada. När vi ändå har liksom betytt något för andra och sett verkligen, wow, Gud verkar genom mig. Och självklart älskar den helige ande det och smörjer det. Han vill ju få allt det här. Men Jakob, han får vara med om att den helige ande smörjer honom på hans svagaste punkt. Hus var just det han inte hade. Skydd var just det han inte hade. Men ändå säger han, det här är Guds hus. Och då tänker jag så här, Kan det vara så att nådens och bönens ande vill komma över dig ikväll med en smörjelse, en olja om du så vill, för din svagaste punkt? Alltså längst ner i din ångest, du som har det. Djupast in i din rädsla. Den helige andes olja vill komma in i den där konflikten, den här relationen du helt gett upp om eller har ångest över både dag och natt, den där situationen på din arbetsplats som du känner dig helt hopplös. Eller in i dig själv, du tänker alla andra är så bra på att be, men jag är oandlig, jag ber inte mer än 2 sekunder. Ja, men den helige ande tror jag vill smörja dig ikväll på din svagaste punkt. Be, vad är då det? Ni vet bättre än jag, men nu står jag här och vi har några minuter kvar. Be, ja, många definitioner, en tänker jag. Be är att umgås med Herren. Ni kan väl er Astrid Lindgren? Ja? Eller hur? Jag tänkte på det, jag predikade i Vimmerby för någon månad sedan. Då kom jag tänka på Astrid Lindgrens värld. Det var så mycket roligare när mina barn var mindre. Då fick man åka till sådana platser. Jag skulle vilja åka dit nu också, men mina barn är lite för gamla. De vill inte hänga med. Ni vet, Emil och Alfred i sommarnatten på väg att fiska kräftor. De behöver inte säga mycket. De säger bara, du och jag Emil. Du och jag Alfred. Det är bön. Att hänga med Jesus. Umgås med Herren. Jesus, han är vår förebild. På morgonen. Det är lite komik. Inte minst Markus omvittnade, som är Petrus vittnesbörd, säger i den tidiga kyrkan. Apostlarna vaknar upp och bara, vad är Jesus? Vad är han? Han har stått iväg någonstans. Vad är han någonstans? Och så springer de iväg. Och det står ett uttryck på grekiska. Eremos topos, den öde platsen. Och det finns faktiskt en grotta mitt emellan Kapernaum och Tavga, precis ovanför Tavga, där en mycket gammal tradition, vi kan inte bevisa det, nej, men en mycket gammal tradition säger att den här grottan var just den här Eremos topos. Och det är en grotta där du ser ut över Genesarets sjö. Vi tar den bara för att få en bild. Där är Jesus i grottan. Han hänger med sin far. Bara för att han vill det. Och så kommer apostlarna. De kommer springa. Var är du? Varför är du här? Alla där frågar efter dig. Ja, men jag umgås med min far. Han är en förebild. Och det här spårar vi upp i Lukas 11. Det är liksom precis samma grej. Hur gör Jesus? Ja, hans pedagogik tycker jag är ganska befriande. Hur lär han apostlarna att be? Det står i Lukas 11, vers 1 så här. Lukas 11, 1. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Alltså Jesus först och främst säger inte så här, be mer, utan han lever i bön och de märker liksom vilken kraft det är i det, vilken kärlek, vilken glädje, vilken naturlighet, vilket centrum, allt detta. Och då bara säger de, vi vill ha det du har. I Bibeln märker vi av en puls. Herren, på ett mycket pedagogiskt sätt, han vet att många av oss känner igen oss i orden, anden vill men köttet är svagt. Och därför befallde Gud sitt folk, det judiska folket, vad skulle de göra? Jo, varje morgon skulle de offra ett lamm och be en morgonbön. Varje kväll skulle de offra ett lamm och be en aftonbön. Hela dagen ingärdades av det offrade lammet som pekar fram mot han som en gång kom, där Johannes döparen säger, se Guds lamm som tar bort världens synd. Men han ger dem en helig puls om du så vill i vardagen. Morgon, bön. Afton, bön. Sabbat en gång i veckan, ännu mer bön. Nymånadshögtid, ännu mer bön. Och fest och glädje och sång, för judarna har aldrig fattat att de inte hör ihop. Och högtid och så vidare. En helig puls. Och en man som var en av världens mäktigaste personer, för att Gud hade gett honom favör, och han hade enorma attacker mitt i det. Ett Herrens vittne som levde större delen av sitt liv på alla bortaplaners moder, mitt i Babel. Han fick möta människors avundsjuka, kanske demoniskt inspirerat. Han som var bärare av den heliga ande. Han har just fått reda på att kungen måste tillbes som Gud. Han vet att han kan inte göra det. Med andra ord, han har fått en dödsdom. Daniel var ingen stålman, utan han hade nog en puls på 200 och svettades. Men han gör följande. När dödshotet har kommit. Jag vet inte om du någon gång har fått ett mejl som har fått ditt skelett att frysa till is. Har du någon gång fått ett sms som kramar sig som en kall hand så här? Har någon gång någon sagt något till dig som bara var som en kniv i ditt innersta? Det är där Daniel är. Och så står det om honom. Daniel 6:10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, Daniel 6:10, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Min vän, om vi hade följt med Daniel till hans fönster där för 2500 år sedan lite drygt, då hade vi nog blivit lite besvikna. För om du tittar ut genom Daniels fönster mitt i Babel, jag kan garantera dig, man såg inte Jerusalem. Man såg väldigt mycket Babel. Och nog ganska mycket oväsen. Det var liksom världens smältdegel at the time, med över 50 avgudatempel och mycket annat bös. Det här handlar ju om fokus. Han hade en plats i sitt hem med ett heligt fokus, riktat mot Guds centrum på jorden, Jerusalem. Och fast templet var i ruiner och folket var i exil och Israel var ett land som var totalt ödelagt, så fortsätter Daniel att be till Israels Gud. Och han har liksom, ja, jag vet att om inte mötet har lyft fram till nu, så kommer det lyfta nu. Jag är på med cirka 5 minuter, ja, kanske 7 minuter innan vi ska gå över till det saliga fikat. Vill du få reda på någonting som får allas böneliv att lyfta, om den heliga ande får komma in och smörja det? Och jag vet att nu sticker taket. Något som Daniel hade, vi ska läsa om det precis. Det är mest glädje, det är mest halleluja, det är en väldig frihet över det, som örnen. Tjoho! Två ord. Nu blir det kul. Ordning och disciplin. Ho! Vi slutade mötet där, sa vi. Jag säger bara, wow, där stack taket. Fantastiskt. Ja, men titta på Daniel, så här. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen. Man sa ju det om pastorer förr i tiden, att när de köpte kostymer, köpte de 2 par byxor, för de slet ut knäna. Kanske skulle vi behöva köpa 2 par byxor igen. Inte för att någon annan ska veta om det. Gick han in i sitt hus, fönster öppna i riktning mot Jerusalem, där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen, bad och tackade sin Gud så som han tidigare hade brukat göra. Och boken Fasit finns i himlen, men man kan inte låta bli att fundera, varför 3 gånger? Var får han 3 ifrån? Ja, morgonbönen, där hänger han ju på liksom Guds ord, hur folket ska liksom göra, och utifrån Jerusalem, och liksom i tro, som att templet fortfarande stod, i tro att det ska byggas upp igen. Gud uppfyller sina löften. Och afton samma sak, det har ju Gud uppenbarat. Men varför den här bönen mitt på dagen? Ni vet, som en snabb dubbel espresso. Jag tror det har att göra med inte att samla poäng. Inte att han trodde att Gud blir sur annars. Inte för att han kände sig så superfrom. Utan jag tror det har att göra med. Han levde under sån press. I sån nöd. Med såna faror. Med sånt högt, excellent uppdrag. Att han bara bedömde i djupet av sitt ja. Jag måste få en bön mitt på dagen också. Min andlige fader Bo Brander, min viktigaste förebild, bor i Uppsala, en präst som är lite över 2 meter lång. Jag glömmer aldrig när jag träffade honom första gången. En kompis hade tjatat på mig att jag skulle träffa denna präst och jag tyckte att det var väldigt irriterande tjat. Till slut så tackade jag ja att träffa Bosse. Det var i Växjö sommaren 88. Jag kom runt hörnet, ett litet kapell, och där stod Bosse. Och så sa han på sitt bosianska sätt: hej Hans. Och jag tittade upp och tänkte: pappa. Och från det ögonblicket, under 1,5 år, så visste du alltid vad jag var. Jag var svansade där Bosse var, 5 meter före eller efter. Ibland efter 7-8 timmar stängde han en dörr och jag var på andra sidan. Då visste jag att nu är det nog klart för idag. Och Bosse, han levde som Daniel, väldigt likt. Varje morgon samma tid kom han ut från sitt hem. Jag stod där och väntade som en trött gammal mula. Han såg inte alls from ut. Han, morgontrött som jag, gick in i kapellet. Jag hängde på honom efteråt. Och så började han be. Och jag har gjort det sedan dess. Det är inte så länge, men det är sedan 88. Så i alla fall, ja, vad blir det då? 38 år, så en liten stund är det i alla fall. Så börjar han varje morgon, som jag har lärt mig börja varje morgon. Det finns många andra mycket bättre sätt att be på. Det är bara för att ge det exempel. Så börjar han: Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, och bugarna sig så som det var i begynnelsen, nu är det, skall vara, från evigt till evigt. Amen. Du vet, i Sverige är vi duktiga på att problematisera, inte minst i Mölndal. Och jag tycker det är bra. Det är härligt. Det är en god sida av livet och som kristen. Det är bra. Men vi pratar också om bön. Det är komplicerat och det känns inte så mycket. Och det är lite jobbigt och hej och hå. Men när det gäller den här typen av bön, genom 38 år, personligen, det här är vittnesbörd nu, subjektivt, jag är inte liksom förundrad över hur lite det känns. Jag är förundrad över hur mycket jag upplever Guds närvaro bara när man börjar. Med en fast fras. Smörjelsen kommer nästan direkt. Ja, men hur kan man känna smörjelsen? Ja, men jag, kärlek, glädje, frid. Ibland känner jag inte så starkt. Nej, ibland är det lite mindre, absolut. Men jag är förundrad över hur mycket påslaget är där. Och det var det redan när jag stod bakom Bosse. Herre, låt oss se din nåd och sin frälsning. Ära vare Fadern, Sonen och din helige Ande. Wow, här är ju Guds närvaro. Och sen vet ni, jag har fortfarande braket i kapellet när Bosse går ner på knä. Ni vet, en över 2 meter lång man som brakar ner på knä. Det liksom skakar till i hela kapellet. Och det är bara han och jag där liksom. Jag är som en sån här, ni vet, jag är som en sugkoppa på honom. Och så bekänner han sin synd. Jag bekänner inför dig, helige rättfärdige Gud, att jag syndar med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Jag bad ju med honom. Och sen bakläser man Guds ord till sig själv. Det tycker jag är kul med den här böneformen. Den är inte bättre än andra. Kallas för tidigärden. Det finns många andra som säkert är mycket, mycket bättre. Men bara för att ge en liten idé. Lite Daniel-style. Ja. Bakläser man först i Johannesbrevet 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och sen har man ju frihet i Kristus, eller hur? Så jag har ett tillägg som jag har stoppat in själv. Helt på eget bevåg. Och det är att jag brukar ropa då: i Jesu Kristi namn, i lammets styra blod. Det var en förebedare som skickade mig en gång på Messenger. Hon skrev bara så här: jag har upptäckt att om man ropar Jesus namn högt så blir allting mycket bättre. Och jag tänkte, det där var väldigt simplistiskt skrivet, så kan man väl inte säga. Men det bara stannar kvar. Om man ropar Jesu namn högt, så nu gör jag det. Jag är i massa olika kyrkor, platser, reser nästan ständigt, hotellrum, you name it. Man vet aldrig vad som har liksom, whatever. Och man själv är duktig på att möla ner sig i både det ena och det andra. Men så bara ropar jag till liksom, när jag har bekänt min synd. Om vi bekänner våra synder, han tror fast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all ordsfärdighet. Detta litar jag på och vill ta emot för att höra Jesu Kristi skull. I Jesu Kristi Nazarens namn, i lammets dyra blod. Ja. Det här är vittnesbörd. Och sen efter det så är det 3 saltasalmer. Inte 1, inte 5, utan 3 saltasalmer. Och ni vet, vi kan be Guds ord. Många av er är säkert så andliga så ni behöver inte läsa Bibeln för att be, utan ni ber så bra ändå och hittar rätt riktning. Men för mig kan det bli väldigt flummigt om inte Guds ord liksom får starta upp mig i rätt riktning. Så jag har läst tre salta psalmer ganska mycket sedan 88 fram till nu. Och det märkliga är, nu ska vi verkligen säga amen här, det är att jag ångrar inte en enda salta psalm. Det är inte så här nu liksom, varför läste jag inte Expressen 2 minuter till och drog undan en av Psaltarpsalmerna den 13 november? Det var ju lite jobbigt. Och ni vet, jag läser 3 Psaltarpsalmer varje morgon. Lärt mig av Bosse som hade lärt sig av bla bla bla. Och det går ju ganska mycket tillbaka till hur de bad de tidiga judarna på Jesu tid. Och hej och Daniel. Nästan alltid i någon av de här 3 Psaltarpsalmerna så kommer Herren med profetiskt tilltal. Nästan varenda morgon. Det kommer någonting. Liksom som blir aktuellt för dagen. Någonting, ett tilltal in i mitt liv. Någon i de här 3 Psaltarpsalmerna. Jag är så van vid att, oj, där blinkar det till liksom. Eller så tänkte inget speciellt när jag läste Psaltarpsalmerna. Och sen 2 timmar senare bara, där blinkade psalm 38 till. Wow! 3 Psaltarpsalmer. Har du tid för det på morgonen? Kan man ta på pendeln? Brukar jag göra. Om inte jag har liksom hunnit be bön innan. En evangelietext, Fader vår. En annan bön som vi kan hoppa över nu. Välsignelsen, och sen kan man be fritt. Och då liksom, då är man sugen på att be fritt. Nej, men det är på något sätt som att nu har Guds ord startat iväg mig i rätt riktning. Jag har tagit emot Jesu förlåtelse och nåd. Och det märkte jag med Bosse när han stod där liksom, att han var ju så, han satt igång och började be, och man kände liksom att när han började be, Bosse, det började hända grejer i andevärlden. Det hände grejer på folkhögskolan, det hände grejer med människor. Jag bara, oj, nu händer det saker i bönen.
1: Stort tack Hans för den undervisningen. Nästa onsdag fortsätter du, Hans. Så det här var ju verkligen uppeggningen för nästa onsdag. Så nu kan ni absolut inte missa nästa onsdag. Bjud med lite vänner och säg kom tillbaka, lyssna på detta, fortsättning följer.
2: Du har lyssnat till Philadelphia Bibel, en bibelstudiekväll i Philadelphia kyrkan i Stockholm.

på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

lyssnar på Radio Hope Classic och här kommer nu en musikspegel med Southern Gospel. Och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Heavenly Music heter sången som inleder dagens program. Den är skriven av Janine Dubbelt som är en av medlemmarna i den Virginia-baserade familjegruppen Mark Dubbelt Family som sjunger sången. Det är en familjegrupp som bildades 2011 av Mark och Janine Dubbelt och deras fem barn Vincent, Lady, Elena, Channing och Britton. Gruppen startade 2011 men Mark och Janine har dock hållit på mycket längre än så. Men nu har de spelat in sin familjens första CD och de började också nu att turnera på heltid för att sjunga gospel. Mark han växte upp med gospelmusiken och hans familj brukade samlas runt pianot och sjunga gospel. Marks släkt har älskat gospelmusiken sedan de kom till USA från Nederländerna 1908. När Mark var 14 år då började han sjunga varje helg med Bible School Quartet. Och han reste i 3,5 år tills han tog examen från gymnasiet 1986. Och sedan fortsatte han på college för att studera musik. Och efter de studierna var avslutade så blev han bland annat involverad i den lokala kyrkans musikliv. 1988 gifte sig Mark med Janine. Hon skriver de flesta sånger som gruppen sjunger. Och hittills har det blivit drygt 400 sånger. Hon skriver också dikter och berättelser och även några böcker har det blivit. Både dottern Alena och sonen Shannon skriver också en del sånger. Och genom åren som har gått så har det blivit lite förändringar i gruppen. Så idag består den av makarna Mark och Janine samt dottern Alena och sonen Britton. Nu lyssnar vi till The Mark Family och sången Heavenly Music.

hör sången Heavenly Music med Mark Doubled Family. Nästa sång, Lord of Mercy, sjungs av den Michigan-baserade gruppen Justify Quartet.

Det var sången Lord of Mercy med Just the Five Quartet. På nästa skiva sjunger den North Carolina-baserade gruppen Rivers Age. Det är en trio som grundades 2014, som idag består av John och Rebecca Weishorn samt John Blackburn. Trion har sin bas i Hayes i North Carolina. De sprider Guds evangelium företrädesvis på östkusten i USA genom sång, musik och predikan. Det blir mestadels i veckosluten som de turnerar eftersom de också arbetar heltid. Och lyssnar vi till Rivers Age och sången Calm at the Center of My Storm.

0: Det var sången Calm at the Center of My Storm med trion Rivers Age. Sången Thanks to Calvary är skriven av Stuart Hamblen. Sången handlar om en man som fick sitt liv förvandlat tack vare att Jesus dog för våra synder på Golgata. Han gick tillbaka till de platser han brukade vistas på för att tala om vad som hade hänt. Att han nu var en ny människa och lämnat det gamla livet bakom sig. Sången sjungs av kvartetten The Cathedrals.
1: Today I went back to the place where I used to go. Today I saw that same old crowd.

Det var kvartetten The Cathedrals och sången Thanks to Calvary. Days Gone By heter nästa sång som sjungs av den Tennessee-baserade duon Josh and Ashley Franks.

Det var duon Josh and Ashley Franks och sången Days Gone By. The First Step to Heaven heter nästa sång. Den är skriven av Jim Rushin och Emory Gordy, som uppmanar oss att vakna upp. För vi vet inte när vi drar vårt sista andetag. Och vi vill ju inte bli kvar här på jorden. Till himlen kommer ju bara den som tror. Man kan inte med pengar köpa sig till himlen eller genom de gärningar jag har gjort här på jorden. Utan första steget till himlen börjar på knä. Det är genom Jesus som dog för mina synder på korset på Golgata. Ber om förlåtelse för de synder jag har gjort och överlämnar mitt liv i hans händer. Sången, den sjungs av The Oak Ridge Boys.

Det var The Oak Ridge Boys och sången The First Step to Heaven. På CD:n One More Time från 2016 med The Phillips Family finns sången vi nu ska lyssna till. Have you looked at your God lately? Sången är skriven av en av gruppmedlemmarna, Steven Phillips, som undrar: har du varit i kontakt med Gud nyligen?

Det var sången Have You Looked at Your God Lately med The Phillips Family. Sången Who Prayed for Me sjungs av den Tennessee-baserade gruppen Mark 209.

Mark 2:9. Det heller ju trio ska sjunga nästa sång. Och från deras CD Encore som lanserades år 2000 har jag hämtat sången Now I Have Everything. Den handlar om att jag hade problem. Jag sökte efter berömmelse och rikedomar, men jag blev bara förvirrad och tvivlade. Men så mötte jag Jesus. Han räddade mig och visade mig vägen. Så nu har jag allt.

Det var sången Now I Have Everything med The Talley Trio. På nästa skiva sjunger den Georgia-baserade kvartetten Sounds of Jericho. Sångens titel är Leave the Light On.

Det var Sounds of Jericho och sången Leave the Light On. Nästa sång, When the Savior Wipes the Tears from Our Eyes, är skriven av Wayne Hone och Sue C. Smith. Och den sjungs av The Hoskins Family.

Det var The Hoskins Family och sången When the Saviour Wipes the Tears from Our Eyes. Nästa sång, You're Not Alone, är skriven av Square Parsons och handlar om när ditt hjärta brister av jordisk sorg och du känner dig helt ensam. Din själ är fylld av ångest och din tro är prövad. Allt hopp verkar vara ute. Men du är inte ensam. Jesus finns vid din sida. Säg bara hans namn så kommer du att känna hans närvaro. Han ser dina tårar och känner din smärta. Kasta dina bördor på honom så ska du få uppleva att hans nåd stärker dig. Sången sjungs av den North Carolina-baserade gruppen The Kingsmen.

Det var The Kingsmen och sången You're Not Alone. Nästa sång, den handlar om att jag vill veta hur det känns att vara i himlen. Ibland blir jag så trött på livet som jag lever. Den fred jag vill ha verkar jag aldrig hitta. Min mamma och pappa talade ofta om himlen. Att ingenting här på jorden kan mäta sig med det som väntar oss där. Jag tittar upp mot himlen. Det känns som min själ vill flyga och mitt hjärta är redo att lämna. Den här sången heter I Wanna Know How It Feels och sjunger, det gör den Georgia-baserade gruppen Karen Peck and New River.

har Karen Peck, A New River och sången I Wanna Know How It Feels. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Southern Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. Wake Up är titeln på sista sången i dagens program. Den är skriven av Ernie House tillsammans med Wayne Hone och Joel Lindsay. Sången handlar om att du vet att gårdagen är borta och den kommer inte tillbaka. Sätten du misslyckades på, sakerna du saknar, ja, det är bara minnen nu. Låt dem blekna bort, för du arbetar hårt för att behålla ditt liv på rätt spår. Det finns människor som lever i tänk om det inte hade hänt. De sörjer bara sina liv och tiden rinner iväg. Kanske har vi alla haft våra sömngångsdagar. Men livet är mer än så. Nu är det upp till oss. Kom igen och vakna upp. Skaka liv i din tro. En helt ny dag gryr för dig. Och känn all Guds kärlek som lyser över dig. Nu lyssnar vi till sången Wake Up som finns på CD:n Keeping On från 2021 med Ernie House and Signature Sound. Tack för att du har lyssnat.

0: lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med Ögonblick.
1: En ledare för en kristen organisation hade det svårt. Många pratade bakom hans rygg och han var på väg att tappa modet. Lyckligtvis fanns det en äldre kvinna som visade omsorg om honom. Hon hade upplevt rätt så mycket i livet och hon tog kontakt med mannen för att uppmuntra honom. Hon tog fram en inramad bild av Daniel i lejongropen. "Titta på denna bild," sa hon, "och berätta för mig vad du ser." Mannen såg flera lejon med munnen stängd och Daniel stod med händerna på ryggen. "Ser du något mer?" undrade kvinnan. "Nej." Mannen kunde inte se något mer. "Lägg märke till att Daniel inte ser på lejonen. Han ser upp mot Herren." Bibeln säger till oss att fästa blicken på Herren. "Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, till han som är i er är större än den som är i världen."

Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom. Nu är Friska Källsprång i sändning igen från Radio Malmbäck på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra stationer sänder också programmen, och över internet är det avlyssningsbara när du vill. Vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är varmt och hjärtligt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Och vi ska börja med att lyssna till Dan Jakob Petrus. Och han sjunger Lev i förnyelse var dag.

Det var också Gave Vocal Band med There Is A River. Nu ska vi läsa tillsammans ifrån profeten Jesaja kapitel 59. Och där läser vi Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: Se, Herrens arm är inte för kort så att han ej kan frälsa, och hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Ty era händer är fläckar av blod, och era fingrar av missgärning, och era läppar talar lögn, och er tunga frambär orättfärdighet. Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn, och ingen visar redlighet i vad till rätten hör. De förtröstar på idel tomhet, och de talar falskhet. De går havande med olycka och föder fördärv. De kläcker ut basiliskägg och väver spindelnät. Om någon äter av deras ägg så dör han. Och trampas ett sådant sönder så kommer en huggorm ut. Deras spindelnät duger inte till kläder, och de kan inte skylla sig med vad de har tillverkat. Deras verk är fördärvliga verk, och våldsgärningar över deras händer. Deras fötter hastar till vad ont är, och är snara när det gäller att utgjuta oskyldigt blod. Deras tankar är fördärvliga tankar. Förödelse och förstöring är på deras vägar. Fridens väg känner de inte, och rätten följer ej deras spår. De går krokiga stigar, och ingen som vandrar så vet vad frid är. Därför är rätten fjärran ifrån oss, och rättfärdighet tillfaller oss inte. Vi bidar efter ljus, men se mörker råder. Efter solsken, men vi får vandra i djupaste natt. Vi måste famla ut efter väggen såsom blinda, famla såsom hade vi inga ögon. Vi stapplar mitt på dagen så som vore det skymning. Mitt i vår fulla kraft är vi så som döda. Vi brummar allesammans så som björnar, och suckar alltjämt så som duvor. Vi bidar efter rätten, men den kommer inte. Efter frälsningen, men den är fjärran ifrån oss. Ty många är våra överträdelser inför dig, och våra synder vittna emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon, och våra missgärningar känner vi. Genom överträdelse och förnekelse har vi felat mot Herren. Vi har vikit bort ifrån vår Gud. Vi har talat förtryck och avfällighet. Lögnläror har vi förkunnat och hämtat fram ur våra hjärtan. Rätten trängdes tillbaka, och rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på berget, och vad rätt är kan ej komma fram. Så måste sanningen hålla sig undan, och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad. Detta såg Herren, och det misshagade honom att det inte fanns någon rätt, och han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom, och han klädde sig i rättfärdighet såsom i ett pansar, och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt såsom i en livklädnad, och höllde sig i nitälskan såsom i en mantel.
Efter deras gärningar skall han nu vedergälla dem. Vrede skall han låta komma över sina ovänner och över sina fiender, lönen för vad de har gjort. Ja, havsländerna skall han vedergälla vad de har gjort. Så skall Herrens namn bli fruktat i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en ström skall Herrens ande direkt förjaga honom. Men så som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob som omvänder sig från sin överträdelse, säger Herren. Och detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och orden som jag har lagt i din mun, det ska inte vika ur din mun, ej heller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren. Så lyder Herrens ord i Jesaja-boken, det 59:e kapitlet.

0: Det var Kurt och Roland. Och nu ska vi lyssna till en äldre inspelning. Och det är ett personligt vittnesbörd av Georg Gustafsson från Jönköping.
1: Från Paulus första brev till Timoteus. Det första kapitlet från vers 12. Vår Herre Kristus Jesus, som har givit mig kraft, tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd. Mig som förut var en hedare och förföljare och våldsverkare, men barmhärtighet vederfos mig, eftersom jag icke bättre visste när jag i min otro handlade så. Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande med tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste. Och ifrån Johannes första brev, det första kapitlet och vers 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna händer, egna ögon har sett, och det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi, om livets ord tala vi. Det var första söndagskvällen i februari månad 1918. När jag sedan på natten gick hem, så var det som om Gud hade smyckat staden. Då jag såg upp i telefonledningarna i den där natten, så hängde rimfrosten som en vacker dekoration. Och jag tyckte mig aldrig ha sett stan så vacker som den här natten. Och jag vandrade hem med vissheten i mitt hjärta. Jag har fått mina synder förlåtna. Jag renade Jesu blod. Nu började för mig en ny tid. Kommer så väl ihåg den första morgonen på verkstaden, när några, ett par av dem, lyckönskade mig. De hade varit hemliga lärjungar, de hade inte trätt fram och bekänt, men de hade fått höra att jag hade gått fram till första bänken. För en liten stad blev det ju känt när någon gjorde det. Och jag hade legat där vid botbänken, och de var förvissade om att jag menade allvar. Andra kom fram och trodde att det berodde på att jag var deprimerad. Och de sa att vi vill bjuda idag på stimulans. Istället för att vi äter vår middag på matserveringen, så kan vi äta vår middag idag, sa de, på hotell Gästis. Men jag sa, det är sista gången jag varit där. För mig ska det nu bliva ett nytt liv. Jag visste ju om att jag hade haft syndanöd. Dock visste jag ju inte vad livet nu skulle bjuda på. Men det vet jag idag. Jag vet vad det betyder att få börja leva med sina synder förlåtna. Jag vet vilken välsignelse det giver åt en människa när mörkret viker och ljuset bryter in. När förtvivlan förbytes i hopp och glädje. Det blev min upplevelse, och det är det som hör samman med frälsningens underbara väg. Och jag måste säga att om jag skulle börja mitt liv på nytt igen, så skulle jag vilja börja det vid Golgata kors och där få uppleva vad jag då upplevde den gången när Herren mötte min själ. Så jag vill nu med den här lilla berättelsen om min frälsnings omvändelse rikta också några ord till dig som nu här denna stund lyssnar till mitt enkla vittnesbörd om min frälsnings upplevelse. Gör som jag, sök dig till det kristnas gemenskap. Sök dig till ett väckelsemöte och låt dem som har trons ande bedja för dig, och du ska få uppleva som jag upplevde frälsningens underbara glädje, dess kraft, dess lycka och välsignelse. Jag vill tillönska er alla den glädjen att få möta Gud till frälsning. Hur jag vid min frälsningsupplevelse även fick se en annan sanning som också

så skulle bliva för mig livsavgörande. Tack kära Gud för den underbara frälsning som du beredde för mig och som jag fick mottaga av bara nåd. Hjälp mig Herre de år och de dagar som möjligen är kvar att fortsätta och leva i denna frälsningens glädje och visshet i Jesu namn. Amen. Efter min frälsningsupplevelse så som jag gjorde på Frälsningsarmén blev jag rekryt i armén. Men snart nog, efter noggrann bibelläsning, fick jag upp mina ögon för en sanning som var okänd i Värnamobygden. Det var sanningen om det bibliska dopet. Vi hade inte haft några baptister i den stan och inte heller några andra som förkunnade dopsanningen, och därför var den främmande för alla. Jag hade nämligen sagt till Gud att om Gud finns och jag blir frälst, så ska Bibeln bli mitt livs rättesnöre. Därför blev jag aldrig soldat i kåren där jag blev frälst. Det väckte både bestörtning och förundran när jag började tala om det bibliska dopet. Jag glömmer aldrig när jag kom hem till mina föräldrar och talade med dem om dopsanningen. Min gudfruktiga mor blev förtvivlad och sa: jag som blev så glad när du Georg blev omvänd, ska du nu hamna i vederdöparnas villfarelse? Då blir ju den sista villan värre än den första, och du kan bli omöjlig att återföra till bättring. Far blev ond och släkten förtvivlad över detta. När det då blev känt att jag tänkte låta döpa mig, blev jag kallad till den kommunala ledningen. Vice kommunalordföranden och några fler kallade på mig, där jag varnades för att till staden och landkommunen föra in vederdöparnas villfarelse. Kyrkoherden skrev till mig och vädjade till mig varmt och innerligt och ödmjukt att för hans skull och för moderkyrkans skull avstå från dopet. Men inget kunde hindra mig. Längtan efter Gud i mitt hjärta var så stor att intet kunde hindra. Jag läste Bibeln, jag ropade till Gud, jag grät och bad av längtan att få Guds väg. Jag sökte efter tillfälle att få bliva döpt av någon, men jag kunde inte finna någon dopförrättare. Nära möjligheter syntes stängda. Då fick jag veta om Helgelseförbundets konferens i Torp, Kumla. Så 1919 vid midsommar var jag där. När jag där fick se den första dopförrättningen i mitt liv blev jag så förskräckt av dess helighet och fick en känsla av att både dopförrättaren och dopkandidater var helgon, men att jag var en förlorad syndare. Så jag vågade inte giva mig till känna att jag ville bliva döpt. Jag ansåg vara ovärdig därtill. Jag får tillbaka till Småland utan att ha blivit döpt, till glädje för alla som varnat mig, tacksamma över att jag tar mitt förnuft till fånga. Nu börjar ett år av en ojämn kamp i mitt liv. Ett år av förtvivlan, ett år av ångest, seger och nederlag, ljus och mörker. Det pendlade ständigt mellan hopp och förtvivlan. Och djävulens plan var att kasta mig ut i världslivet igen och i detta hemska mörker. Men efter ett år av nöd och kamp for jag åter till Torpkonferensen 1920 vid midsommar och beslutade mig att nu får det bli vad som helst. Jag måste bli döpt i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Jag fick ett samtal med ordföranden i Helgelseförbundet, patron Hedin. Jag la fram hela mitt liv i ljuset för honom och för Gud. Avslöjade mina moraliska brister. La fram mitt syndalände och mina svagheter. Och jag tänkte, när han nu hör allt detta, då får jag avslag. Men så blev det inte. Han sa:
Ska inte Gud hjälpa dig, du unge man, som är så ärlig, så hjälper han ingen. Du får bliva döpt. Dopförrättningen bestämdes till midsommardagsmorgon klockan 6. Jag fick av patron Hedin dopanmälan undertecknad. Och när jag på kvällen gick upp till ladan, eller logen, för att sova, talade jag med Gud och sa att om nu detta är din väg, och Gud, får du väcka mig imorgon klockan 5. Jag var ju ung och kunde sova, och jag visste att något måste till för att jag skulle vakna. Har mor rätt att det är ett vederdop, då sover jag över. Men när dopet Guds väg, då väcker Gud mig. Det var mitt enkla och barnsliga resonemang med Gud. Jag somnade gott. Efter att natten förut rest tåget upp i sitt vagn från Värnamo till Kumla. Så jag var trött och behövde vila. Men någon minut före klockan 5 fick jag en stöt i sidan. Men jag vände mig om och sov igen. Men då fick jag en ny stöt, kraftig, så att jag satte mig upp. Och hörde någon ropa i ladan: varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig, avtvå dig dina synder, åkalla Herrens namn. Jag hoppade ur halmbädden, gjorde mig färdig och började vandringen från Torp ner till Götabro, där dopförrättningen skulle gå av stapeln klockan 6. Med stor bevan och hoppfull glädje vandrade den kyliga sommarmorgonen till mitt dop. Det var några kölgrader, det var en hård frostnatt, inte bara i naturen utan även som gått över mitt liv. Men solen var nu rätt långt upp på himlen och fördrev frostens isiga kyla. Jag fick sällskap med en gammal man över 80 år. Jag berättade för honom min kamp. Han uppmuntrade mig och talade om att det var över 40 år sedan han blev döpt, och att djävulen ville hindra honom ända till dess vattnet nådde upp till midjan. Då släppte djävulen sitt grepp över honom. Och jag blev begraven, sa han, med Kristus genom dopet till döden, och fick uppstått ett nytt liv som jag nu levat i över 40 år, berättade han. Det gav mig mod. När vi nu kom ner till dopplatsen var jag bland de yngsta som skulle döpas. Jag tror det var över ett 30-tal som skulle bli döpta. När nu det kom till mig att prova ut dopdräkt, fanns det ingen kvar till mig. Då kom djävulen och sa och frestade mig: nu ser du att det är inte Guds mening att du ska bli döpt. Det finns ingen dopdräkt för dig. Men då förrättaren säger: när vi döpt den första här, får ni hjälpas åt att vrida av den dräkten, så får vår unge broder ta den, sa. Så döptes alla dessa, och sista av dem var jag, i en våtdräkt. Med förkrosselsens och tacksamhetens tårar gick han ned i bäcken som rinner fram vid Götabro och blev döpt till Kristus. Pris ske Gud. Innan jag var färdigklädd kom Guds kraft över mig, och jag gjorde i de timmarna en upplevelse. Jag var borta från kroppen, och detta skulle för mig bli tongivande för mitt liv. Hade jag då förstått att riktigt ta vara på detta, hade jag fått uppleva ett dop i den heliga ande. Jag kom hem igen efter denna för mig så betydelsefulla konferens. Jag beslutade att för ingen tala om att jag blivit döpt. Men alla såg att något hade hänt mig. En dag sa min fästmö: Georg, jag vill bli döpt. Hon hade tidigare sagt att om alla döpte skulle inte hon skulle vara trogen fädernas tro och fädernas kyrka. Men nu var motståndet brutet hos henne. Hon såg förvandlingen i mitt liv. En dag så kommer mor med Bibeln i hand och frågar: Georg, kan jag få bli döpt? Vad jag nu läser i Bibeln, så står det om dopet. Och jag måste få gå den väg som du har gått, som, och som Jesus själv gick. Några veckor senare kommer far, också han med Bibeln i hand, och säger: jag hör att mor har talat med dig, Georg, att hon vill bli döpt.
och det skulle också jag vilja bli. Då frågar jag, far, hur är det med tobaken? Far var nämligen en tobaksslav. Han behövde det nästan natt och dag. Ja, då säger han, har du inte sett att jag slutat för flera veckor sedan när jag började läsa Bibeln och fick se vad den sade om dopet och de möjligheter som fanns för mig att få uppleva även den välsignelsen. Så bad jag Gud om nåd att lösa mig ifrån tobaksbegäret. Och jag kan inte förklara det, men undret skedde. Jag blev fri ifrån tobaksbegäret. Då var allt motstånd hemma i familjen brutet. Då anmälde sig också mina syskon att när det nu ska bli nästa dopförrättning, då ska även vi bli döpta. Det var en stor dag i vår familjs historia och förresten i den församlingshistoria som kommer höra samman med detta, nämligen församlingen i Värnamo. Då vi hade den första stora dopförrättningen i lagan som flyter fram genom samhället. Då 19 stycken, både äldre och yngre, döptes. Däribland mina föräldrar, ett par av mina syskon och min fästmö och mina blivande svärföräldrar. Det var för oss en underbar dag i det lilla samhället. Visst gick motståndets och förföljelsens böljor höga, och någon hade tagit med sig geväret och lovat att skjuta mig. Men Guds kraft kom över den dopförrättningen, vilken sedan ledde till att en hel skara av dessa som nu blev döpta senare skulle få uppleva det som hör samman med dopets välsignelse, nämligen dop i den heliga ande. Gud välsigne dig, min vän, som ännu står frågande inför denna sanning. Läs din bibel, läs den under bön, och du ska få nåd att kapitulera och gå Guds väg och få uppleva att den som tror och blivit döpt, han blir frälst. Gud välsigne dig i Jesu namn. Amen. Herre Jesus, vi beder, välsigna dessa små tillämpningar, levande gör dem genom helig ande för någon längtande själ, någon som kanske kämpar med denna sanning och behöver nåd och kraft att få stå upp och bryta med federnärvda meningar och börja vandra Bibelns väg.

Det var Göran Stenlund med Har du mod att följa Jesus? Och dessförinnan var det Georg Gustafsson som vittnade, han som kallade sig själv revolutionären.

Det var Gaither Vocal Band med Linda Randall. Och sången heter I'm Free, jag är fri. Och nu ska vi läsa med varandra ifrån Matteus evangelium. Och vi har hunnit fram till det 19:e kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här. När Jesus hade slutat detta tal drog han bort ifrån Galileen och begav sig genom landet på andra sidan Jordan till Judéns område. Och mycket folk följde honom och han botade där de sjuka. Då ville några fariser snärja honom och trädde fram till honom och sa: är det lovligt att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Men han svarade och sa: har ni inte läst att skaparen redan i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa: för den skull ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska vara ett kött. Så är det inte mer två utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan inte åtskilja. Då sa de till honom: hur kunde då Mose bjuda att man skulle ge hustrun skiljebrev och så skilja sig från henne? Han svarade dem: för era hjärtans hårdhets skull tillstade Mose er att skiljas från era hustrur, men från begynnelsen har det inte varit så. Och jag säger er, den som för någon annan orsaks skull än för otukt skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott. Då sa lärjungarna till honom: är det så med mannens ställning till hustrun, då är det inte rådligt att gifta sig. Men han svarade dem: inte alla kan ta emot det ordet utan allenast de åt vilka sådant är givet. Ty visserligen finns somliga som genom födseln och allt ifrån moderlivet är oskickliga till äktenskap, andra åter som av människor har gjorts oskickliga därtill, men somliga finns och som för himmelrikets skull självmant har gjort sig oskickliga därtill. Den som kan ta emot detta, han tager emot det. Därefter buros barn fram till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och bedja, men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus: låt barnen vara och förmena dem inte att komma till mig, ty himmelriket hör sådana till. Och han la händerna på dem och gick sedan därifrån. Då trädde en man fram till honom och sade: mästare, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? Han sa till honom: varför frågar du mig om vad som är gott? En finns som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden. Han frågade: vilka? Jesus svarade: du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte bära falskt vittnesbörd. Hedra din fader och din moder, och du ska älska din nästa så som dig själv. Då sa den unge mannen till honom: allt detta har jag hållit, vad fattas mig ännu? Jesus svarade honom: vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himmelen, och kom sedan och följ mig. Men när den unge mannen hörde detta gick han bedrövad bort, ty han hade många ägodelar. Då sa Jesus till sina lärjungar: sannerligen säger jag er, för den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike.
När lärjungarna hörde detta blev de mycket häpna och sa: vem kan då bli frälst? Men Jesus såg på dem och sa till dem: för människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då tog Petrus till orda och sa till honom: se, vi har övergivit allt och följt dig. Vad ska vi få därför? Jesus svarade dem: sannerligen säger jag er, när världen föddes på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har efterföljt mig få sitta på 12 troner såsom domare över Israels 12 stammar. Och var och en som har övergivit hus eller bröder eller systrar eller fader eller moder eller barn eller jordagods för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen och skall få evigt liv till arvedel. Men många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första. Ja, så lyder Herrens ord i Matteus evangelium, det 19:e kapitlet.

Det var pluskören ifrån Lammhult som sjöng Det ska komma en dag. Du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck över höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. Vid datorn och mikrofonen är Kurt Alpenberg. Nu till avslutning ber vi tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett varmt och hjärtligt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 13 oktober, då är det mötesplats Rörsan klockan 13-15. Vi gästas av Putte Nelson och Andreas Rydman som sjunger för och med oss. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 2 utav Hans Weibrott. Samtidigt klockan 18 är det Alfa-kurs. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre. Söndag kväll är det också klockan 18 Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Electricity.

0: Good night.
1: Good night.

Yes.

Thank you.

number 1, number 7, number 3.

Quite.

hatred, and violence.

Pause, not protests. Pause, not protests.

questions of my brothers. I can't speak.

I'm like to my kill team.

0: Metamorphosis.
1: One.
0: It was no dream. Metamorphosis.
1: One.

1. One.

0: te acordarás de mí.
1: Cuquel o velcomna til tango y boyarta. I due monda den 12 oktober. Och vi kommer att spela en del tangotider. Vi kommer att spela lite grann om den rioplatense tango och samtidigt den finska tango. Vi kommer att introduceras lite grann på innebär den finska tango. Den finska tango är väldigt speciell, varför har mycket med längtan, ensamhet, kärlek och finsk vemod. Det är väldigt intressant. Och det beskriver lite speciell den finska tango för bara och höra det. Vårt telefonnummer till studio är 08-19-10-00 om ni önskar någonting. Väldigt ring under musiktiden och inte när jag talar. Tack. I på förväg faktiskt säger jag om ni tänker ringa. Men vi fortsätter med lite rioplatense tango först.

Och det här är början av tango, som det började i Uruguay och Argentina med sin musik. Mycket migranter som kom från hela världen och mest med blandat, som jag berättat förra gången, med afrikansk toner. Byggdes tango för dans, kan man säga. Och så småningom förflyttades med sjömannena till Frankrike. I Frankrike började man att spela tango. Tango i Sverige samlades försiktigt för att kunna bygga upp en kultur i den franska. Men många sjömän också kom till Frankrike och för där sprids runt i Europa och Skandinavien. Vi ska lyssna lite på fransk musik innan vi kommer till den finska musiken, som började ungefär 1912 och bygga i Finland.

I början 1912 fransmännen hade utvecklat sin egen tango, musattango. Och då var en slags rioplatenses tango blandat med fransk musik. Samtidigt i denna tid, då kommer till Finland. Bättre sagt är 1912 hamnarna tango i Finland. Där tog sig av olika befolkningen och börja introducera tango. En av de första låtarna som kom till Finland, det var La Comparsita. La Comparsita som hade byggts av en 17-åring kille i Uruguay. Så småningom gick vidare till Argentina och från där till världen. Men jag har inga duktiga sångare från den tiden, tyvärr. Jag måste bli en ursäkt. För det första är jag inte talar finska, men den andra är att det är svårt att komma in. Men det kommer komma så småningom lite mera, kommer jag skaffa om Finland. Men jag har några låtar med mig av några stora sångare från den finska sidan som jag hoppas att ni kan vi kan spela dem. Vi får inte glömma att på den tiden var det lite svårt att kunna spela musik och nå befolkningen, genom att det var så svårt att kunna sprida sig musikaliskt. Men tango uppnå ett mål så småningom. Nu ska vi lyssna några låtar. Ska vi se om någon som känner det, den som sjunger på finska. Vårt telefonnummer är 08 19 10 00.

Jo, så småningom 213 började sprida sig tango lite mera i Helsingfors. Och då några kända som Toivo Niskanen och Elsa Nyström urmesamma en tangoföreställning på Apollo, vilken är starten till hela tango med El Choclo. Och detta musiken som gjorde musikalis också skapade väldigt, väldigt intressant för den finska grupperna som var mest i rumkvartierna hamnet innan det började sprida sig in i landet. Vi ska lyssna lite om detta.

organiserade vi kuppståndet blivit när de fick lyssna på detta underbara musik med bandoleon, violin, fult och gitarr. Det var fantastiskt. Det var underbart att lyssna på detta. Så småningom 1914 då kommer en kompositör som hette Emil Kauppi, vilken han gör en stumfilm om tango, vilken skapat en ny gren i den finska musikvärlden med egen tango-tradition. Det var fantastiskt på den tiden att kunna detta upplevas levande i Finland. Musiken igen.

Nu gjorde vi en liten paus för att komma nu med musik till er.

Nu börjar vi närma oss till 1940-talet. Som vi har sagt, och då hade vi finska tango börjat ta sin kraft där och kunna visa sig vad är som vi vill ha. Men kompositörerna var duktiga och började blanda en del av sin egen kultur och vad som finns runt omkring i sig. Vad som speglar deras musik i olika kulturella bitar. Och då börjar man upptäcka sin egen jag. Vi fortsätter att lyssna på mera finsk musik. Vår telefonnummer 08 19 10 00.

Nu börjar vi närma oss till vår slut. Men det finns två låtar kvar minst innan vi avslutar. Men som jag sagt, det kom på 50-60-talet och kom tango stark. Och det blev en gren i den finska musiken. Viktig gren, den finska tango är en av de starkaste musikaliska bitar som måste man kunna för att bli sångare i Finland. Detta skapade dem en prestige i den finska och universal tango. Som vi sa, Ola Mitti Virta och Reiko Taipanen är de som mest var centrerade i det här momentet. Vi kommer att spela en låt, en viktig låt som heter Satoma, som verkligen startat hela karriären i tango i den finska kulturen. Och det blir vår sista låt på finska och därefter vi avslutar med vår traditionell musik, och då säger jag på återhörande.

underbar låt. En underbar låt, eller hur? Jo, jag glömde att säga faktiskt tack till alla som har ringt och meddelat till mig. Vissa tekniska vetar och sådana grejer. Underbart, tack. Alltid ni är välkomna. Vårt telefonnummer är en stund 08 19 10 00.

Radio Rio de la Plata 88,9 MHz i Stockholm eller på internet radiosydvast.se.

Du lyssnar på Radio Rio de la Plata. Vi finns på Radio Sydväst 88,9 MHz i Stockholm. Du kan också lyssna på internet radiosydvast.se. Vi önskar dig en skön kväll.

come to Jesus.

vengeance, hatred, and violence.

only natural weapon, her teeth.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

I believe in Ethiopian chaos.

0: Metamorphosis.
1: One.
0: It was no dream. Metamorphosis.
1: One.

verminous bug. Metamorphosis 1.

Spinners.

say this.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Right.

vengeance, hatred, and violence.

Propelled by electricity.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.